0: y está escuchando la mega mezcla con DJ Carlito por la mega 97.9.
1: Yeah. Hola DJ Carlito, te estoy hablando desde Oceanside, New York.
2: Hello.
1: Mi nombre es Karen Ose.
2: Hola Karen.
1: Me gustaría ganarme los tickets para normal porque va a ser mi cumpleaños justo la semana que él está en concierto. Muchas gracias, pasa un buen día, ¿ok?
3: Carlito, Eric Navarro, Salt Lake City, mi hermano, activo siempre, toda la semana con el mejor DJ de la mega, Carlito, heavy DJ. Suma Carlito, energy.
2: uno de los buenos, gracias. Ahí a toda mi gente de Salt Lake City que está ahí en sintonía desde Utah. A través de la aplicación La Música App, también la gente que está en sintonía desde Oceanside, Long Island. Mira, para los tickets de Don Omar tienes que textear la palabra RICO al 43902. Textea la palabra RICO al 43902 para la oportunidad de ganarte ese par de boletos. Y mira esto, el Powerball esta noche está en el promedio de $905 millones. Pero en el caso de ese premio mayor que tú te lo ganes, optar el pago en efectivo, you know, one time lump sum, sería $391 millones, ¿ok? Eso con una retención federal inmediata del 24%, 94 millones, que te deja un solo saldo de $297 millones al presentar la declaración de impuestos. Ahí posteriormente que se aplican 13% adicional y más taxes por aquí, más taxes por allá. Al final sales con $259 millones antes de los impuestos estatales. Eso quiere decir que más de $500 millones, $600 millones te quitan en taxes, impuestos, todo eso por ahí para abajo. Hasta si tú le debes un penny te lo van a quitar de esos $905 millones. So, en realidad vas a nada más a ganarte $260 millones, como quien dice. Hey, I'll take it. Yo cojo los $260 millones. De lo que tengo ahora, $260 millones. Dámelo. Llévese en hasta 200 más si quieren. Deme 100. 5 y 10. Tengo otra oportunidad para los boletos de Don Omar y vengo bajando con una mega mezcla de salsa y reggaetón que no te lo puedes perder.
4: Are you ready? Ladies and gentlemen.
5: Mega 97.9.
6: La estación número uno del planeta.
5: Y la única que te lleva en exclusiva a ver. Al rey del reggaetón. Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
7: La noche está pumpini.
5: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta.
6: Mega.
5: Mega 97.9.
8: Todo el mundo para saludar.
9: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
10: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
11: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles en estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
12: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología, tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
13: Ven ya a Famous Footwear para recibir hasta un 30% de descuento en zapatos Nike. Con estos precios, te alcanza para comprarle zapatos a los niños y hasta para ti también. Nuestros expertos en zapatos de Famous Footwear te ayudarán a encontrar la medida perfecta para tus niños. Y con más de 800 tiendas, tu Famous local nunca está lejos. O también puedes comprar en famous.com. ¡Súper fácil! Visítanos ya y no te quedes sin tu descuento de hasta 30% en zapatos Nike. Aplican exclusiones.
14: I scream. You scream. Todos gritamos.
7: porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
12: lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
15: At Salino Law, we'll make it tough on the insurance company while making it easier on you.
16: Salino, Car crash, call Salino.
17: New York, Connecticut, New Jersey.
18: No!